Red Clay Strays The Wanna Be Loved. Ska vi lite bakover i tid? Vi ska tillbaka på 50-talet. Vi ska till Lubbock i Amerika. 20 september 1936 blev Charles Hardin Holley född där. Du är flygolycka bara 22 år gammal. 3 februari 1959. Buddy Holly var artistnamnet, och här är låt You Are My One Desiree.

Fox var det, alltså Time of My Life. Någon ska till Belgia, det är det heller inte ofta vi är. Och hör på en kar fött Luc Julia Nicolas Steno. 28 juni 1964 i Leuven står det här. Belgisk sanger Luc Steno är artistnamnet och vad låta heter då? What Blicht er over.

0: varje dag. Ja, jag kommer från Dalarna, ja.
1: Ja, det var Sofie Svensson och de där sammen med Lars Kristers. Dalarna heter låta alltså. Nå skal vi til Bakkens. De har gitt ut en ny låt de også. Denne heter Skikka meg et vykort.

Det skånske bandet Prebens Pågar var det med låta Kjen I mitt liv. Nå skal vi over til et band som veldig mange glad I. Sven Ingvars kanskje det aller eldste, I hvert fall et av de aller eldste bandene I sjangeren I Sverige. Og her har de kommet med en ny låt, Oskar Magnusson på vokal. Låta heter Nu det sommer.

0: naturvann og meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller mot av både og. Ja da.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Kiab och Bryson alltså är det som lider ut där. Så ska vi till Frankrike en tur. En dame född i Paris 4 mars 1951 som namn Rose Podvoyny. Artistnamn Rose Lawrence. Dö 29 april 2018 också i Paris. Här är låt som heter Afrika ifrån 1982.

Det var The Red Clay Strays, The Wanna Be Loved. Ska vi lite bakom i tid? Vi ska tillbaka på 50-talet. Vi ska till Lubbock i Amerika. 20 september 1936 blev Charles Hardin Holley född där. Du är flygolycka bara 22 år gammal. 3 februari 1959. Buddy Holly var artistnamn, och här är låt You Are My One Desiree.

Det är nog ifrån Belgia hört vi där. Helt till slut idag ska vi ha en instrumental. En kar fött Alois Maxwell Hirt. Fött i New Orleans 7 november 1922. Död på samma sted 20 april 1999. Al Hirt. Och en låt som heter Java. Och med den låta tackar Ola Vårstad för sig idag. Ha en fortsatt fin uke.